0: Og det var jo Ivar Medås, det er der kommer dampen, ja. Og det var en som mente at vi måtte være glad I den nasen vi har vært, og det måtte vi også, det var vi måtte være glad I ifølge Medåsen den gangen han var på jorda. Men vi må være glad I trekningsliste også, må vi ikke det, Trulte?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Det 10 heldige vinnere.
0: Det det, ja?
1: Ja, det det,
0: ja. Ja vel, så jeg blant de, eller?
1: Du har ikke ringt inn I dag, du.
0: Å nei.
1: Nei, du må ringe inn eller sende melding for å være med I trekningen.
0: Det sånn det virker?
1: Det sånn det virker.
0: Nei, hvor den her så mange år, så har jeg ikke fått hvem jeg altså.
1: Nei.
0: Nei, nei.
1: Rosje.
0: Jeg ler det, Rosje. Jeg har lært noen minutter I dag også, du, altså.
1: Ja, ikke sant, vel?
0: Du må virkelig ringe inn, altså.
1: Du må ringe inn, eller så kan du sende en melding.
0: Guppa nå.
1: Ja, så sånn det fungerer.
0: Ok.
1: Men skal jeg gjerne lese hvem som vunnet?
0: Ja, det må du gjøre.
1: Ja. Og da det jo bingo-brett til en vandring, og de heldige vinnerne det Tor Arne Lundgren, Bjørn Pedersen, Reidar Hansen, Hans Røken, Knut Morten Nyberg, Inger Lise Svanes, Sissel Jensen, Rita Røken og Frode Thieme og Einar Grønbakken. Altså Einar Grønbakken, Frode Thieme, Rita Røken, Sissel Jensen, Inger Lise Svanes, Knut Morten Nyberg, Hans Røken, Reidar Hansen, Bjørn Pedersen og Tor Arne Lundgren. Vi gratulerer jo og håper dere gevinst på samtlige brett. Gjør vi ikke det, Alf?
0: Jo, visst gjør vi ikke det.
1: Jo.
0: Gevinst av hele gjengen, det bare koselig, det.
1: Ja da, det litt kjekt å følge med på mandagene når de spiller bingo.
0: Ja, det ikke
1: bare. Og av og til så det noen brett som de vinner som ringer inn og har fått bingo.
0: Som vi har delt ut, så de vinner på,
1: ja. Ja da, så da synes jeg det ekstremt kjekt å høre på.
0: Da det statslig for oss, og det ikke vel?
1: Det det.
0: Ja. Men Plumbo, har du noen befatning på det du, eller?
1: Ja.
0: Har du?
1: Jeg har brukt det.
0: Du har du?
1: Mhm.
0: Hva da til?
1: Avløpsrens.
0: Å, ja, bare det.
1: Eller musikk I bilen, men...
0: ja, ja, du kan ha det med musikk også, ja, det går også, vet du. Ja. Det gruppa til Plumbo.
1: Ja.
0: Du har brukt det I begge utgaver, altså.
1: Det jeg.
0: Både opp I avløp og I bil.
1: Stemmer det.
0: Hva foretrekker du?
1: I bil, for dette plumboen litt for sterke, har jeg hørt. Så jeg har gått over til noe annet.
0: Er han for sterke?
1: Han litt for sterke, hvis nok, for røyre.
0: Nei,
1: jo.
0: Hvorfor det?
1: Nei, det rørleggeren som har sagt det, at den litt vel.
0: Heisen?
1: Ja, så vet ikke jeg, så jeg bare hører etterpå de profesjonelle, jeg, og så lyer jeg.
0: Åja. Ja, vel.
1: så da har jeg de bilen I plassen med musikk.
0: Så det det du gjør, altså?
1: Stemmer det.
0: Ja, ja, men man hører på de profesjonelle, det gjør jeg også.
1: Ja.
0: Jeg har begynt å drikke salo på mine gamle dager.
1: Du heter jeg, hvem det som råder deg til deg? Det Trump?
0: Nei, nei, nei, det står på flasker. Har ikke du lest på den?
1: Nei.
0: Hva står
1: det? Ikke komme så langt.
0: Har du ikke?
1: Nei.
0: Det står fjerner fett.
1: Oi. Ja, fungerer det, synes du?
0: Nei. Men det smaker drit.
1: Ja, det kan jeg tenke av meg.
0: Men det hjelper ikke.
1: Nei, men da må du bare slutte med det da.
0: Jeg har drukket mange liter av det der I noen år, og det ja. Hjelper ikke det eneste plass.
1: Nei, da må du gjerne gi opp nå da.
0: Jeg vil kalle det for villighetende reklame, jeg, altså.
1: Ja. Ja, jeg blir I hvert fall ren innvendigt.
0: Jo, jo, men det fjerner jo ikke fett. Jeg har dysket I dag, men det hjelper jo ikke det heller.
1: Nei. Nei, du får ringe inn og klage.
0: Ja.
1: Mm.
0: Nei, det utfordrende å være menneske I dag. De kan prøve de som vil.
1: Ja.
0: Blant de kan det.
1: Ja, jo da.
0: Vi vandrer videre. Vi skal tilbake til 1995. Hva husker du fra det året der?
1: Nei, altså, da var jeg et år gammel.
0: Åja, da husker du såpass, ja.
1: Hadde vel en tøffe rangla eller noe?
0: Nei, så skyldig hadde du vel en liten dokke, vet du hva?
1: Ja, det hadde jeg sikkert.
0: Ja, tutt. Utteflaske og bleie.
1: Ja, da blonde var jeg også da.
0: Blonde?
1: Blonde, ja.
0: Åja, nå du jo snøkvide jo.
1: Det jeg I hvert fall ikke.
0: Nei, du jo ikke helt det da.
1: Nei, ikke enda.
0: Men Telenor, de jo aktive den dag I dag, de. Og de bytte navn I 1995. Så spørsmålet, hva hette de før de bytte navn til Telenor? Da må vi tenke 1995, da foregikk den tingen der. Hva hette de før vi kom så langt? Det lurer vi sterkt på, gjør vi ikke vel?
1: Ja, og da.
0: Ja.
1: De må bare ringe inn og sende melding, selv om trekningslister er lest, og det er jo kjekt å høre ifra dem.
0: Ja, hvis det ikke det, så er det bare til å henge med og være med, og så vet du.
1: Inn på sentralbord eller på sms.
0: Da går det seg kule. Da var vi vel kommet, hvor langt var vi nå kommet, tror du? Jo, vi var ferige med han der, karen der, ja. Vi var med da, så deg. Da er det Knut Morten Nyberg. Mr. Pimpelosien. Var det sånn det var, ja. Ser deg når du kommer hjem. Var det ikke den vi var enige om?
1: Jo da, det var den han hadde lyst på.
0: Ja, da prøver vi den.

0: Det var Dolly Parton og Joe Linda, det var jo det. Og du hadde vel gjerne en hilsen til som vi må lese, hadde du ikke det?
1: Jo da. Da det Bjørg Pedersen, hun hilser til dere i studio, ellers alle andre kjente og lytter av Gjerradioen. Og så hilser hun også til sønnen Bjørn og katten Lukas. Og hun ønsker jo også Anne-Marie masse god bedring.
0: Da har du fått gjort det, ja.
1: Da har jeg fått gjort det.
0: Ja, og så var det frøken eller fru Nikolaisen, hun grunnla jo da denne her hårkjeden Nikita.
1: Ja, hun heter jo mer enn bare det. Hun hadde jo to fornavn.
0: Ja, Inger Ellen Nikolaisen.
1: Ja. Så det kan fort blandes med artisten, men det er to forskjellige.
0: Det er to forskjellige fruer.
1: Ja.
0: Eida kan kluppe, og andre kan synge.
1: Ja. Hun kan sikkert synge litt hus og kluppe, men sikkert ikke på samme nivå som hun andre.
0: Ja, men det er på alvorlig å tattle de som kluppe, jeg merker det nok.
1: Ja, de er det.
0: Hvordan tror du er det betalt for det?
1: Ja, nå kan du jo faktisk bestille med. Når du skal bestille denne timen, så kan du bestille rolige timer så de ikke snakker til deg.
0: Kan du?
1: Det kan du.
0: Slipper det tid da?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det ligger inne når du kan, jeg går inn og ser på nettet når jeg skal bestille. Bestille time via nett, og der er det sånn en rolige time.
0: Er det?
1: Ja.
0: Ja, jeg så her i distrikt der kunne du bestille frisørtime hos noen som var godt kunk.
1: Jaha.
0: Høres det greit ut?
1: Ja, det spørs hva de er kunk i.
0: Nei, de finnes ikke de mer. De er borte vekk.
1: Åja vel. Nei, det høres jo litt suspekt ut.
0: Kunne bestille time for det?
1: Ja, de glemte å legge ned siden.
0: Det har de.
1: Ja.
0: Så de fikk en haug med timebestillinger, men ingen kunne gjøre noe.
1: Nei, det var litt vanskelig.
0: Fordi de var der ikke lenger.
1: Nei, det er vanskelig å gjøre noe da.
0: Ja, ja, så da må vi begynne å klippe seg selv.
1: Har jeg klippet mann i 12 år jeg nå, så...
0: Etter du hadde, sa du...
1: Jeg klipper jo mannen min når han skal klippes. Jeg har klippet han i 12 år.
0: Stakk, er det ikke lenger å gå med caps?
1: Du er noe fine, du.
0: Hæ?
1: Du er noe fine, du.
0: Jeg da?
1: Mm-hmm. Passer på, så kommer jeg med soks og klipper deg også.
0: Du trenger ikke det, for jeg har ikke caps.
1: Du får låne Gudrune sin.
0: Gjør jeg noe det, da? Du er all verden. Ja, ja, vi må litt grann tilbake i dataverden. Det er jo en viktig del av livet vårt, det er nå etter hvert. Og da skal vi tilbake til 82. Og den gangen der, så var det jo en hjemmedatamaskin som ble lansert i 1982. Og den var datidens mestsellende. Og da er det klart at da må vi jo høre på navnet. Vi må jo det. Vet dere ikke den heter? Vi sprang vann av huset på å kjøpe den, vet du. Ja, det gjorde vel du også det. Gjorde du ikke det?
1: Dette har vi snakket om før.
0: Nei, vi har ikke snakket om sånne datamaskiner.
1: Hvilke årstall var det, hva?
0: Det var i 82.
1: Ja, men kjære vene da, i 95 var jeg ett år, så da er jo ikke jeg født i 82.
0: Var du ikke?
1: Nei, det var vanskelig å få kjøpt noe da.
0: Ja, da var det ikke lett å få det der.
1: Nei.
0: Nei, men han kom i hvert fall i 82, han var populær og så var han skamdyre.
1: Ja, ja, det er det nå også.
0: Ja, så var han helt enkel.
1: Ja, ja.
0: Jeg husker at vi måtte jo programmere elendigheter selv, vet du.
1: Jo, men selv om han var enkel, så var det jo fancy på den tiden.
0: Ja, med kassettspiller og greier, så måtte du koble den til TV-en.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Du skulle hatt den ennå.
0: Ja, han kunne gjerne vært verdt noe da, vet du. Så var det spil på han selvfølgelig. Men, det var nevnet vi ville ha tak på. Det begynner på C for Cæsar. Da har du fått litt hjelp. Vi vandrer videre. Vi har noen sanger igjen. Geir Høyesveen, Hanne Mette. Det vakreste jeg vet.

Du, er det verkeste jeg vet på denne jorda, ja. Jeg sa det var flere lytter av våre, så vet jeg denne datamaskinen for 82 heter. Det jo ganske fantastisk, dere jo flinke. Det ikke noe mer å si enn det. Ja, så lenge siden, om jeg husker denne og du all verden. Godt jobba. Da kan vi la det gå litt til, vet du. Datamaskinen fra 1982. Hjemmedatamaskinen, dyr og varen. All verden skulle han jo ikke gjøre, men det var i alle fall kassettspiller til, og det var en del spill og litt sånne greier. Og han var datidens mest solgte datamaskin, og vi skal ha tak på navnet. Da må turen rett og slett være kommet til Hege Renate. Timeglass, Picasso.

In the ghetto, hvor det var Elvis Aaron Presley som fremførte den, ja. Og glem ikke navnet på kaptein Sabeltan sitt skip der i Kristiansand. Med på jakt etter navnet, så har du en idé om det, så gir du beskjed til oss om det, så tar man det derifra. Da går vi videre. Vi minker på melodien, vi har tre igjen her nå. Nei, det har vi ikke. Jo, det har vi. Og da var jo turen kommet til Hans Røken, ja, så ville ha Jan Teigen, ja. Og det kommer nå.

leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkmark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: God morgen, er det meg, Lise?
1: Ja.
0: Hei, meg Lise, det er Rogg. Jeg håper ikke jeg forstørrer deg, jeg ringer fra Gjerradioen.
1: Ja, nei, det, jeg er hjemme syk, så Ei. Det går fint.
0: Hva er det, kan jeg spørre hva som er galt? Er det...
1: det er bare flunser.
0: Uff,
1: det er... Bare, men det går fint.
0: Ja, men det er godt at du er kvinne, for dere er litt tøffere enn oss menn, for vi føler hvis det er sånn man-flu, da hadde du ikke klart å ta telefonen I gang.
1: Nei, nå var jeg og levert I barnehagen, så da var jeg våken. Ja.
0: Ja. Du, jeg ringer fordi vi har jo en konkurranse pågående som vi skal ha nå frem mot sommeren, klassens helt. Og jeg tenkte å ta noen telefoner til flere av de som var påmeldt, og du har selv meldt på din klasse.
1: Ja.
0: Kan jeg spørre litt om hva klasse og hva skole det er?
1: Det er 10D på Varhei ungdomsskole.
0: Ja, Varhei det på Bryne det?
1: Ja, det er på seg, rett med Kåsen, nedfører Tusku barneskole.
0: Ja, ja, da kjenner du vel kanskje Vegard Landro, min gode venn?
1: Ja, det gjør jeg. Han jobber også der.
0: Ja. Er han like grei på skolen som han var når han spilte fotball på Bryne med meg?
1: Ja, han alltid smilende og glad.
0: Han ikke når han konkurrerer I Norge. Hvis du spiller frisbeegolf med han, eller golf, da skal du se en helt annen side av Vegard Landro. Det kan jeg bare si.
1: Ja, det tror jeg på. Det tror jeg på.
0: Du, hvor lenge har du jobbet på Varhei ungdomsskole?
1: Det vel 3 år nå fast, og så var jeg litt vikar før det.
0: Ja. Og du fra Bryne selv?
1: Jeg bor på Nærbø.
0: Ja, ok. Så du fra Jæren, fra Hår, da?
1: Ja.
0: Litt om gjengen, jeg skal ikke holde deg for lenge, stakkare, med flunser, men du skriver at denne gode gjengen her fortjener en sånn en dag, og det ble jo en magisk dag med fangene på Fort I Stavanger, det Vitengaren på Nærbø, eller Vitenfabrikken I Sandnes. Hvorfor fortjener klasse 10 det på å være I ungdomsskole en sånn dag?
1: Jeg synes de jobber hardt. Det jo 10. klasse de I nå, skal de ut videre til... med et nytt kapittel og begynner på videregående. Det en gjeng som ganske sammensveiset på godt og vondt. Så jeg tror en sånn dag hadde vært midt I blinken for dem.
0: Ja, de spent? Det jo, jeg husker jo selv, det jo veldig spennende å gå fra ungdomsskole til videregående.
1: Ja, jeg tror det veldig mange spente elever, ikke bare I tide, men på hele tiden, Trinn. Mm. Det tror jeg.
0: Og kan jeg spørre, når de som avgangselever går videre nå etter sommerferien, det sånn du får et nytt trinn, en ny klasse, eller hva skjer med læreren fra avgangselevene?
1: Nei, noen går tilbake, altså begynner på nytt med nye 8. klassinger, og mens andre går kanskje inn I rollen som faglærer I stedet for kontaktlærer.
0: Ja, ja, interessant.
1: Ja.
0: Melissa, du I hvert fall påmeldt sammen med klasse 10 på Varhei ungdomsskole, så får du masse god bedring. Hør at, ja, du håper du blir frisk og fin inn mot helga I hvert fall.
1: Ja, tusen takk for det.
0: Og tusen takk.
1: Så krysser jeg fingrene for at vi vinner.
0: Ja, du I hvert fall påmeldt med resten av klassen. Takk for praten, så får du ha en fin dag I dag.
1: Ja, takk I like måte.

der auf daher kommt, der Hot Stepper med Enie Camuse fra Jamaica. Og med denne så topper han verdens mest prestigetunge hitliste i 1994, nemlig Billboard Hot 100. Men nå skal vi til Hannover i Tyskland. Året i 1965, og gitaristen Rudolf Schenker samler et knippe musikere under navnet Scorpions. Men ennå skulle det gå mange år før den kommersielle suksessen var et faktum. Først og fremst er Scorpions et hardrockband, og balladene til Scorpions er nærmest udødelige. Men nå skal vi for en gang skyld høre skikkelig hardrock fra den kanten. Året 1984, og her kommer denne rockeklassikeren Rock You Like a Hurricane.

det var jo Shania Twain ferdige. Og da får vi begynne med et spørsmål. Hva skal vi spørre om da? Jo, hvilken sport forkortes F1? Vet du det? Der er det å ringe enten inn til meg her I studio på 51 66 50 40, eller til Hulda på sentralbordet på 51 97 92 00. Så hvilken sport forkortes F1? F for fredag. Og mens jeg venter på telefon, så har jeg funnet frem Sputnik, og da er det sangen «Takk fordi vi venner».

0: der var jo Sputnik ferdige, og vi har fått den første innringer for kvelden, og vi sier hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, vennen.
0: Hei, og hvem har vi med oss nå?
1: Ja, jeg tørte, nei, jeg skjelver nå.
0: Det går så fint, så det var Mari Madsen, stemmer ikke det?
1: Jo,
0: jo.
1: Det stemmer.
0: Nå har jeg mas så lenge på deg at du må ringe inn på luften, så nå er jeg så glad for du ringte til meg.
1: Ja, jeg tørte det.
0: Ja.
1: Det bare alt jeg får prøve gjerne en eller annen gang, men ikke så sikker.
0: Nei.
1: Men det var koselig å høre deg i dag.
0: Ja, det var kjekt å høre. Jeg ble så glad når du ringte.
1: Ja, fikk du søve godt inn.
0: Ja.
1: Okay. Eller i morges.
0: Ja, ja, ja. Hva du
1: gjør? Jonelle,
0: ja?
1: Det farlig å få meg på luft, vet du, for jeg kan snu deg, og så begynner jeg å spørre deg.
0: Ja, ja, man kan ha sånn podcast, som de kaller det for.
1: Du vet ikke, du er vågelig når du tar meg ut.
0: Å nei, det går helst godt, det.
1: Ja, ja da, det er det.
0: Hva du har gjort på i dag, da?
1: Jeg har vært hos mine barnebarn, og så har vi spist pizza og sitt fotball.
0: Ja, men så koselig, da.
1: Ja, det er Liverpool-fans.
0: Ah, ja, ja, men jeg enig med deg i det.
1: Ja, men han litt vilt da, men da så han min på de samtidige.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er jo ikke det som de var i fjor.
0: Nei.
1: Nei, men det hjelper ikke det. Det sier jeg godt og vondt.
0: Jo da.
1: Men du må bare følge deg.
0: Jo, ja, jo.
1: Og så vi jo litt på Bryna og Brann. Nei, på Bodø. Glemte brann.
0: Ja, ja, ja.
1: Så studerte vi kongen.
0: Studerte kongen?
1: Ja, kongen var det også.
0: Åh, ja, ja, men så kjekt.
1: Ja, på Bislett var eller det hvor de spilte, eller Bodø Glimt spilte i Oslo, en annen plass.
0: Åh,
1: fyller
0: ja.
1: Ikke med.
0: Nei, jeg fyller ikke så mye med på fotball og sånt. Noe...
1: Nei, ikke jeg heller, bare det er bare det at de er Liverpool-fans, vet du, som må jo... Mor og farmor og være med på det.
0: Jo, jo, men det er veldig kjekt det da.
1: Ja da,
0: ja,
1: det er
0: da. Da er det litt ekstra kjekt når det er med barnebarna.
1: Ja.
0: Jeg er jo tantunga, og da blir det mye kjekkere med en gang å være med deg.
1: Ja, han er 12 år, han fikk være med faren i februar. En tur til i år.
0: Det er jo kjempekjekke tur for han da. Ja.
1: Det var jo akkurat den kampen, da vant de også heldigvis.
0: Åh, ja, det var godt.
1: Så han var veldig glad.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Du, men du hadde kontrollen på spørsmålet også, F1.
1: Ja, Formel 1.
0: Stemmer det. Apropos sport og sånt, noe, det er vel eneste sporten jeg følger med på, det er Formel 1 drift.
1: Drift?
0: Drift, ja.
1: Hva er det?
0: Det er sånne biler som kommer i sidelengs i svingene, og så ligger de helt inntil hverandre.
1: Tunnelen i en sånn bil.
0: Og det hadde vært en drøm. Ja, ja da. Hadde jeg fått muligheten, så hadde jeg lett tog den sjansen. Det hadde jeg.
1: Jeg skal være med på det. Hadde jeg bare fått kjørt så fort jeg ville.
0: Ja, ja, men på bane da. Vi kan jo ikke ut på veiene med det der.
1: Nei, må ikke. Så er jeg den andre plassen.
0: Ja,
1: om jeg har ofte gjort alle som burde prøvd på det.
0: Vi får ta turen til gatebil og se om ikke vi klarer å finne noen å låne bilen til.
1: Men jeg godt har min, det er ikke så farlig, den er nok så gammel.
0: Ja.
1: Jeg er så gammel, det er ikke noe for å bruke på nye bil. Så da tar vi den og så kjører vi.
0: Ja, ja, men da har vi jo en plan på det.
1: Ja, vi har det.
0: Mm. Nei, men vi må ikke snakke noe helt vekk. Har du noen du har lyst til å hilse til?
1: Ja, har du ikke lappen nå.
0: Jeg husker da, lappen, men, nei, men jeg kan jo gi beskjed, så tar jeg Hulda den litt senere.
1: Ja, nei, men du tar som vanlig.
0: Mm.
1: Helse dere, store hilsen til dere.
0: Veldig
1: takker vi for. Fredag og lørdag, dere er herlige å høre på.
0: Ja, det setter vi pris på. Ja.
1: Og så får vi ta ut. Jeg liker så veldig godt hun eldre damer som alt jeg snakker
0: Greta
1: med.
0: Greta Pettersen?
1: Ja.
0: Mm.
1: Da, ja. Og så må du ha en riktig, eller dere alle må ha en riktig god helg, det sier jeg. Og en god uke.
0: I like måte du, og så får du ha god 17. mai når den tid kommer, hvis vi ikke snakkes før.
1: Ja. Er det noe før den tiden?
0: Å ja da, vi har neste helg, da er det både Alf er jo både på fredag og lørdag neste helg.
1: Å ja.
0: Så du kan være at du treffer meg på sentralbordet.
1: Å ja, ja, det var godt du sa konsertbordet.
0: Ja, ja, ja, men du kan jo sikkert ringe enn det han også, nå har du jo snakket med meg, det gikk jo helt fint.
1: Jeg skal prøve det.
0: Ja.
1: Jeg skal ikke noe...
0: Nei,
1: men jeg skal prøve. Ja. Det er jo ikke søndag før neste. Jo, neste søndag er det jo.
0: Ja, fredag og lørdag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så er det søndag.
0: Ja, det går jo over det søndag på natten, men det er ikke sånn på dagtid eller kveldstid på søndagen, det er det ikke.
1: Nei, nei. Men du skal vel gå i tog, du?
0: Ja, jeg skal ikke gå i tog, men jeg skal nok kikke litt på toget.
1: Kan du fortelle hvor du kan gå i toget, så jeg får gå og se?
0: Jeg går ikke i noe tog, men jeg ser på toget som går gjennom Unnei, det gjør jeg.
1: Å ja.
0: Ja. Ja.
1: Nei, jeg har det her på Gandal, jeg.
0: Ja, men det kjekt å se der
1: ja.
0: Også.
1: Ja.
0: Mm. Nei, men okay. Du var kjekt å snakke med deg, så snakkes vi plutselig.
1: Ja, det gjør nok det. Ha ja. Riktig gode kvelden.
0: Ja, i like måte. Ha det godt.
1: Ha det godt.
0: Ja, det var jo Mari Madsen. Ja, hun hadde jo hele kontrollen på F1, det var jo Formel 1. Så det er jo kjekt. Jeg får gå videre, jeg kan jo kaste ut et nytt spørsmål. Før jeg gjør det, så vil jeg jo nevne igjen inngangsspørsmålet for de som gjerne ikke har fått det med seg. Og da er det, hva er det første du tenker på når jeg sier 24 timer i døgnet, 365 dager i året, inkludert skuddårsdagen? Så det er jo inn til sentralbordet eller på sms. Og apropos sms, så ser jeg at jeg har fått inn en melding her, og da hilser til Aina, Egil og Arne i Moelv. Hilser også til Geir Høyesven, Knut Morten Nyberg på Lillehammer. Hilser også til alle dere i studio. Og der var det jeg ønsker låt, og det skal jeg jo se om ikke jeg klarer å finne. Og det var jo hilsen Hege Renate Lundgren. Og så har vi fått en melding for Kirsti Reidun Amundsen, og hun skriver «Hei Tone Helen og Alf og Hulda, helse til deg som høyre», og hun ville da høre en sang med Josh Turner. Så det skal vi jo fikse. Så det er bare å sende inn på sms hvis dere ønsker det. Som sagt så er jo det kodeord studio, mellomrommet din melding, etterfølt av navn og adresse, og sender det til 2199. Men, det var dette spørsmålet som du kan ringe inn til meg på, og det er, hva er ei sjekte? Ei sjekte? Hva er det? Ring inn, og mens jeg venter på telefon, så har jeg funnet frem Bonnie Tyler, Fools Lullaby.

0: var jo Fools Lullaby med Bonnie Tyler. Og da har jeg fått en ny innringer. Jeg sier hallo, hallo.
1: Hallo, hallo. Nå det Greta Petersen som ringer til deg.
0: Da var det Greta Petersen, ja.
1: Ja.
0: Ja, men så koseligt. Sitter du i trappen i dag,
1: ja? Ja.
0: Oppå teppet ditt.
1: Ja.
0: Men da har du det godt.
1: Ja,
0: ja, ja, ja. Har du vært ut noe ute i hagen i det fine været som har vært de siste dagene da?
1: Ja, jeg har det.
0: Ja?
1: Så. Og ja.
0: Ja, var ikke så godt vær i dag da til deg?
1: Nei, men det trengtes med noe regn nå.
0: Ja, det har jo vært tort en stund nå. Her, I hvert fall her nede ja. I Rogaland, skulle jeg si.
1: Ja.
0: Mm.
1: Så, jo, det trengtes, men det trenger ikke der med regnet i tre vekker i strekk, så det
0: Nei.
1: Sier.
0: Nei, det greit med litt variasjon.
1: Ja.
0: Ja, da. Ja, ja. Hva har du funnet på i dag, da?
1: Nei, ikke så voldsomt. Jeg var en tur på å gå og handle. Og...
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men det må jo til det.
1: Ja, da.
0: For lufta seg litt.
1: Så går jeg opp og ned, så får jeg turen.
0: Åja. Har du sånn ja. Faste ruta du ute og går da?
1: Nei, jeg går sykkelstid. Det gode sykkelstid opp gjennom. Så jeg går den.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja, ja, men det jo kjekt det.
1: Ja da.
0: Mm. Så der går du i all vær og vind som
1: Nei. Nei, ikke bitte, nei, det må være for noenlunde vær.
0: Ja. Ja, nei, det ikke så kjekt å gå ut hvis det storm akkurat.
1: Nei.
0: Nei. Nei, nei, og du hadde jo kontroll på den her sjekta.
1: Ja, det en båt.
0: Det en båt, ja. Med kjempefine båt, de derene.
1: Jeg vet ikke helt hvordan de ser ut, men...
0: Nei, ikke det. Nå kan det jo være jeg tar helt feil her. Jeg ikke den mest befarne innenfor båten, men ikke det en sånn fine trebåt?
1: Jo, jeg trodde det.
0: Ja. Ja, nei, det kjekt med båt. Det det.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Det noen planer for 17. mai da?
1: Nei, jeg tror hun ikke så. Ja, det ikke så mye, så de lager ikke til så voldsomt mye, de lager mye mer til før.
0: Åja. Ja, ja, du får se på kongen da på TV-en, det kan du jo gjøre.
1: Ja.
0: Det jo alltid kjekt.
1: Ja.
0: Når de står og vinker der på balkongen.
1: Ja.
0: Mhm. Ja vel, har du noen du har lyst til å hilse til?
1: Jeg må først og fremst herke for helsingen for hun Mary Madsen, altså.
0: Ja.
1: Må jeg helse til alle venner og kjente, og alle medarbeiderne i radioen.
0: Det takker vi for.
1: Og, ja. Og alle lytterne.
0: Ja.
1: Og så hun, Gros Erikstad, hun kan jo også helse til meg.
0: Ja, det jo ikke koselig det.
1: Så ja da.
0: Mm.
1: Så ønsker jeg at jeg er i fine helg og en god 17. mai neste helg.
0: Ja, ja, ja. Men da har vi det jo.
1: Ja.
0: Mm. Da får du ha fine kveld vi gjør, og så snakkes vi plutselig.
1: Ja, må du ha en god sending.
0: Tusen takk for det.
1: Ja.
0: Ja, da ser vi.
1: Ja da.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Ja. Det var jo Greta Petersen, og hun hadde jo kontroll på denne båten. Da går vi videre. Og da har jeg funnet frem et nytt spørsmål. Og da lurer jeg på, i hvilken kommune ligger Tusenfryd? Altså, hvilken kommune ligger Tusenfryd? Vet du det, så er det jo bare å ringe inn til meg i studio, eller på sentralbordet. Vi venter på telefon, begge to. Og mens vi gjør det, så har jeg funnet frem Lasse Stefans «Jeg har en venn».

0: akkurat det var jo en Lasse Stefans ferge å synge han også. Og da har vi fått en ny innringer, og vi sier hallo, hallo.
1: Ja, jeg heter Morten Lillehammer.
0: Det var det, da var det Lillehammer, ja.
1: Ja.
0: Ja, da, det jo koselig å høre fra dere.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det koselig å høre på dere også.
0: Jo, jo, men det setter vi pris på. Hvordan går det med deg da?
1: Ja, går det fint. Litt regn og sånn. Og...
0: Ja.
1: Ja, ja. Så... Ja, fikk tak i noen gamle Gameboyer som unga fikk prøve.
0: Åh, så koselig.
1: Jeg tenkte at du som har opptatt sånn ting da.
0: Ja, jeg har sånn gammel Gameboy stående hjemme, sånn Gameboy Color heter den, og den jo gul og fin.
1: Ja, det enda. Jeg har først en sånn, men jeg har det eldste, den første som kom, den første Gameboyen som bare svart litt,
0: ja. Ja.
1: Den ble full suksess, det var med Mario og forskjellige sånne stil.
0: Ja, ja, men selv om det heter Color, så er det ikke farge på skjermen min, det er det ikke, det er fortsatt svart hvitt der også.
1: Ja, det var sånn svart-hvitt spillkom, kanskje.
0: Ja, ja.
1: Nei, nei det er jo Color, altså
0: ja, color, utseende på en gang. Ja, det er selve utseende som sånne knallgule.
1: Game Boy Color som er 4-5 farger, eller 8 farger.
0: Ja, kanskje. Og så har jeg jo, det er jo ikke rusk, jeg har jo en Gameboy i Lego også.
1: Ja, det har den da.
0: Så klart jeg det. Jeg er jo så glad i Lego også, vet du.
1: Ja, det er Lego, det er gøy. Jeg husker jeg var liten, så pleide jeg å pelle fra hverandre lekebiler og all elektronikk som putte inn i Legoen og få det til å fungere. Jeg hadde, fikk aldri sånn tekniks og sånn, så
0: nei.
1: Lagde jeg min egne greie.
0: Ja, jeg fikk ikke Lego før jeg var 20, vel? Det var da jeg fikk mitt første Lego-set, sånn cirka. Så det var kun Duplo jeg hadde når jeg var liten.
1: Ja,
0: ja så,
1: gøy,
0: så litt sånn lyttere som våre en stund på Gjerradioen før jeg begynte å jobbe her, de har alltid hørt når jeg ringte inn og snakket om denne Legoen jeg bygde. Da bygde jeg Titanic, og så bygde jeg trehytter, og det ene og det andre.
1: Ja, men jeg kjenner flere voksne som bygger som bare det. Så.
0: Ja, men det er veldig kjekt.
1: Ja.
0: Ja, det har kommet så mye kjekt ut nå i Lego kontra for 20 år siden. Da var det jo mer rettet mot ungene, mens nå er det mye mer sånn 18 pluss sett.
1: Ja, sånne som er lagt inn som folk kan stemme frem og sånt.
0: Det er det også. Ja da. Så der var mye mye.
1: Siste jeg kjøpte var det Mindstorm som kunne programmere.
0: Oi, såpass.
1: Med en sånn der... modul som kunne programmere som med forskjellige da kunne gjøre om til forskjellige ting.
0: Ja, det har blitt veldig avansert når Legoen etter hvert.
1: Ja.
0: Nå finner jeg jo med sånn brikke som lager lyder og greier
1: også. Ja, det har jeg sett. Jeg har aldri sett det virkelig. Jeg har sett noen på nettet som
0: er ja, det er ganske morsomt, det er et par sett som heter deg. Jeg vet ikke om det er Star Wars eller hva det er for noe. Nei, men vi må ikke snakke dere helt vekk. Du hadde jo kontrollen på Tusenfryd, du?
1: Ja, det det i Ås.
0: Ås kommune, ja.
1: Ja.
0: Ja da, det er korrekt det. Der har vel du vært et par ganger, har du ikke det?
1: Jeg har vært der mange ganger, og både i parken der og jobbet der i området faktisk. Så.
0: Ja. Ja, jeg må inn og ta meg en tur der. Jeg har aldri vært der før, så.
1: Nei, det er fint der, da.
0: Ja, ja, ja. Nei, men har du noen du har lyst til å hilse til?
1: Jeg hilser alle. Så hører jeg på Geir og Renate i området her. Og dere inne som, ja, det er hyggelig å høre på.
0: Ja, det setter meg pris på.
1: Ja, ja, ja. Så har jeg lagt inn en ønskelåt som er faktisk en Mario-referanse av en artist i Innlandet her, da.
0: Det blir spennende å høre.
1: Så, vi ser om du finner en sang, da.
0: Ja, jeg skal gjøre mitt beste. Det skal jeg gjøre.
1: Jeg har lagt inn av kollegaene dine i bakrommet der, så.
0: Ja, ja, ja, vi får se. Det jo jeg som må leide dem frem, da, så jeg får bare bildet til sendt av lister, jeg, og så må jeg finne ut av det.
1: Ja.
0: Mm. Nei, men det greit, men da får jeg si tusen takk for at du ringte inn, og så får du ha god 17. mai når den tid kommer.
1: Ja, takk for det, jeg ligger så.
0: Ja, så snakkes vi.
1: Det
0: gjør vi. Ja, ha det godt. Ja, det var jo Knut Morten Nyberg. Nyberg, nå skulle du høre for nye navn her. Nyberg. Og han hadde jo kontroll på Tusenfryd. Da har jeg funnet fram en sang av ABBA. Take a chance on me. Og mens jeg spiller den, så kan dere jo fortsette å ringe inn til Nahulda på inngangsspørsmålet. 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Så jeg snart tilbake.

0: Og der var sangen ferdig, og vi sier hallo til den neste innringeren.
1: Det var Kjell Arne Hovland, jeg var
0: Det var Kjell Arne Hovland, han I striden, så vi kaller deg for.
1: Stemmer det.
0: Hvordan står det til med deg?
1: Jo, det går veldig greit. Stille og roligt her. Nå I kveld I hvert fall.
0: Ja, da.
1: Så det ble litt feil det med, jeg trodde det var FN, FN sa for internasjoner, men det var FM.
0: Ja, det var M på mandag, men det jo en feil som at de høres jo veldig like ut, de der to.
1: Ja, ja det, det var jo FN da, eller frekvensmodulasjon, som det heter da, men det jo F, tidligere FN på, eller gamle gode FN-baner.
0: Mm, det stemmer det.
1: Jeg liker meg bedre det, eller hele dabben, men det
0: Åja, du gjør det, ja.
1: Nå når jeg sitter og hører på dere, så sitter jeg og hører på FN.

0: ja, ja, men det er jo veldig grei, for at da, altså, så gamle traktorer og sånne ting som har radio, men har den ikke DAB radio, så da er det jo kjekt å få inn gjerradioen da.
1: Stemmer, ja.
0: Men det er jo litt greit med DAB-en da, for at da, sånn som de Lillehammer og sånt noe, kunne jo ikke hørt på dere hvis ikke det var for DAB-en.
1: Nei, det greit, men jeg så sånn sett nå i dag, så det en del plasser her i Sandnes, ja, oppe i Storgard her i Sandnes, så plutselig dette det ut. Det gjorde alle av FN før. Men DAB-en, den dette ut.
0: Åh,
1: ja. Det var ikke kommentar. Ja, vi kjører inn i tunneller, for eksempel, rundt forbi, så dette det ut.
0: Ja, ja.
1: Når det inn i et parkeringshus, så dette det ut.
0: Ja, ja, ja. Ja, de er litt sensitive, dessen her, en signal, skulle jeg si.
1: Ja, men de datt aldri ut FN.
0: Nei.
1: Det kjører FN på radioen og kjører inn. Nå jeg på Klepp i dag på Gjerhagen.
0: Mm.
1: Kjørte inn i parkeringshuset der. Da kjørte jeg på FN. Da datt han ikke ut. Når jeg kjørte på DAB, så han dukte. Vet du hvordan dette ut?
0: Ja, ja, ja.
1: Så det ganske utrolig at FN, altså, at det skal være så mye bedre med DAB. Det synes jeg hjelper. Jeg synes det er dårlig hele DAB-en, jeg.
0: DAB-en er grei når du sitter hjemme i huset, kan jeg si.
1: Ja, nå sitter jeg hjemme i huset.
0: Mm.
1: Men jeg har mye mer igjen for, eksempel, skal du nå sitte og ringe en bjørn, så gjør jeg nå.
0: Ja.
1: Og hvis du har DAB-en, og skal svare på spørsmål, så er det alt for sent.
0: Ja, han ligger litt langt bak den.
1: Han ligger langt bak.
0: Ja.
1: Da har du ikke mulighet for å komme igjennom.
0: Nei, når jeg sitter hjemme selv og hører, så pleier jeg som regel å være inne på internett og som regel å høre på via der. Ja,
1: det er
0: da synes
1: det
0: jeg det
1: er greit. Det er
0: det jo da, det er klart. Men nå, jeg har jo den gamle radioen etter den beste faringen min. Kveger den opp og så ser om den fungerer.
1: Altså, jeg har en vanlig radio som står på siden av meg, og den var på FM og DAB på.
0: Mhm.
1: Litt skoringer der av og til, spørsmålsvær og alt dette her, og hvordan forholdet. Men han er veldig, veldig bra, sånn som så nå, når jeg hørte nå, og svarte på spørsmål, så hadde jeg på FN.
0: Ja, ja.
1: Hadde jeg hatt på DAB, så hadde jeg aldri kommet gjennom til deg.
0: Nei, det er jo litt sånn.
1: Nei, det er ganske utrolig, altså, det er helt spesielt.
0: Ja, ja, ja. Ja, jeg merker jo det, der så onkelen min bor, der, og... Ja, i alle fall der han bor, der er det jo, får jo ikke inn DAB-en til gjerradioen og sånt der.
1: Nei, ikke sant, vel.
0: Så der må vi til med FM.
1: Ja, ikke sant.
0: Mm.
1: Så det er ganske utrolig at de har bygd ut, altså, satset bretten litt i forhold, så DAB-en i forhold til FM. Det forstår jeg egentlig ikke.
0: Nei, de burde utbedre DAB-en litt mer, det burde de.
1: Ja, mange plass i Sandesek så er jeg ute og kjører, plutselig detter ut, ingen signal, så spitser jeg over på FM, så det er fullt signal.
0: Ja. Ja, nei, det er rart med det der, denne greiene der. Det er det.
1: Ja, det er merkelige greier. Sånn er det. Men det er noe rett.
0: Ja. Nei, så du, da har du vært på Klepp i dag, du. Det er det du har gjort i dag.
1: Jeg var på Gjerhagen en kopp med kaffe og noe med en kamerat et par timer der vi sitter og snakker med Tull og Vass.
0: Ja, dere to som møtes på midten, er det ikke det?
1: Jo. Så det var kjekt, det.
0: Ja.
1: Så har jeg hentet noen eik og noe på veien på Kjøbland, og så en kjenning der, så jeg har så driver med høns da.
0: Så
1: får du de helt ferske.
0: Mm. Ja, men da er jo luksus da.
1: Direkte, det er sånn han ikke får levert til videre, kan si. Han har fast levering til disse eggprodusentene, eller til disse her, så er det noen som har ulike størrelser på, og så får de for en greie pris da.
0: Ja, det er jo et annet sted også, selv om at de ikke har den perfekte størrelsen alltid.
1: Som regel så er de ganske store, så det er to plommer i de.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: De er dobbelt så store som vanlige egg. Vanligvis. Nå var det litt sånn blanding i dag, så, men ellers, så, hvis du skal ha 30 egg, så må du ha to brett for de så store. Du kan ikke plassere de bedre.
0: Og såpass?
1: Mm.
0: Ja. Ja, men så lenge de smaker litt... godt, så kan det være samme størrelse og farge på de skogte seg.
1: Ja, kjempegod egg.
0: Mm.
1: Det er det.
0: Ja. Er
1: okay.
0: det noen du lyst til å hilse til?
1: Jeg hilser dere i studio, og ellers alle kjente og alle programledere og lyttere, så han tok det med det meste, tror jeg.
0: Da har du det. Men da takker jeg for at du ringte inn, og så satser jeg på med å snakkes igjen en gang.
1: Vi gjør nok det, vet du. God sending videre.
0: Da. Tusen takk, og fine kvelden til deg.
1: Ja da, i like måte. Ha det godt.
0: Ja, det var jo Kjell Harald Hovland. Som vi endelig kom frem til at det var frekvensmodulasjon, for det var jo FM for mandag. Det presiserte jeg jo ikke så godt, kanskje. Men jeg ser også at jeg har fått melding på skjermen her, og da har jeg fått opp svar både på Ås kommune, og så har jeg fått svar på FN, og det godkjenner jeg, for dette, det var jo ikke... Så det var litt usikkert om det var FN eller FM, så er det helt i orden. Det er lapp i hatten, selvfølgelig. Så jeg har fått en melding. Hilse Angelina og Lisa Maria og dere i radioen. Og det var ifra Monica Andrea Lygre. Så det er jo koseligt. Og da har jeg funnet en ny sang. Men har jeg funnet frem et nytt spørsmål. Skal vi se, hva skal vi spørre om da? Men det samme med inne på dette her med radio, så kan jeg jo spørre, si vi sitter på Jær-radioen. Det er jo inne i Jær-radioens studio jeg sitter nå. Hva for et år ble Jær-radioen stiftet? Vet du det? Må du gjerne søke litt, kanskje? Eller kanskje du kan det utenatt? Hva for et år ble Jær-radioen stiftet? Ring inn enten til meg her i studio, eller til Hulda på sentralbordet. Og mens jeg venter på telefon, så har jeg funnet frem en sang av Alan Jackson, og han synger jo sangen «It Must Be Love».

0: det var jo Ellen Jackson Ferge med sangen It Must Be Love. Og da har vi fått en ny innringer, og nå jeg spent. Hvem det vi har med dere nå?
1: Ja, da har du med dere Elisabeth.
0: Det var Elisabeth, ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det, men det var kjekt å høre ifra deg. Jeg fikk ikke snakket med deg I går.
1: Nei, så det var så tenkt jeg at dere kunne slå på tråden til deg I dag, eller?
0: Ja, det var kjempekoselig at du ringer inn og passer på meg.
1: Ja, ja.
0: Ja da. Og du hadde jo, vi får bare ta spørsmålet med en gang, du hadde kontrollen
1: ja,
0: på det.
1: Ja, må det, sånn så det ikke går I glemmebok.
0: Ja, det kan jo forklemmes av det.
1: Ja.
0: Tatt dere vekk.
1: Det var 1985.
0: Det var 1985, ja.
1: Mm-hmm.
0: Det helt korrekt. Og så ja. Har jo jeg så da og søkt opp litt tidligere når jeg holdt på med det her en spørsmål, og da kom jeg frem til at den skal være stiftet 13. september, faktisk.
1: Ja, ja.
0: Så det jo fine måned.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Det bursdagsmåneden min, så jeg veldig glad I den.
1: Ja. Ja, det på hausten.
0: Ja da, det på hausten.
1: Mm-hmm.
0: Nei da, så det radioen har jo vært en del år etter hvert.
1: Ja, det stemmer det.
0: Mm-hmm. Så det, hvordan står det til med deg da?
1: Ja, det står bra til.
0: Ja?
1: Ja, jeg har vært på turen I dag og spilt 10.000 og har vunnet.
0: Ja, ja, ja.
1: Det var godt fornøyd med.
0: Ja, ja, men da kan du ikke klage.
1: Nei.
0: Ikke rart da at det går godt.
1: Ja, jeg liker veldig godt å vinne, jeg kan.
0: du sånn dårlige taper av, kanskje, da?
1: Jeg liker ikke så godt å tape, nei.
0: Nei.
1: men det går helt fint, altså. Jeg ikke så veldig sur og boende av det.
0: Altså. Du blir ikke uvenn med deg rundt deg, altså?
1: Nei.
0: Nei, det var godt. ja, ja, ja. Har du noen planer på 17. mai, da?
1: Nei, 17. mai, ja. Nei, da er det helst nettbuks hele dagen, og ikke tog og I fjernsynet, så det
0: Ja.
1: Det skulle jo være, jeg hørte I, så sa til meg I dag at det skulle være regn da der på søndagen.
0: Ja, det skulle vist regne litt, men jeg må nå ta på meg noen regnklær og se ut og så se på toget som går på under. Nei, det må jeg.
1: Ja.
0: Det liksom blitt en sånn tradisjon etter vi flyttet og kjøpte dere hus på under, så jeg liksom, vi må ut og få det med dere. Vi er ikke så mange innbyggere på Nei, så det kjekt da, at vi samles ute og ser på tog I alle fall.
1: Ja, ja.
0: Kan jeg hjemme og slappe av etterpå?
1: Ja.
0: Med god mat og noe greie.
1: Ja, da, det skal jeg også ha. Jeg skal lage meg noe godt mat, men jeg vet ikke helt hva det for noe enda.
0: Nei. Nei, men du har hele tiden å tenke på. Bare du husker å kjøpe inn før helgen, så det godt.
1: Ja, mm-hmm.
0: Ja da.
1: Ja, og så hittet jeg har vært på turen og spilt, så jeg gikk hjem. Og da gikk jeg hjem, og så tenkte jeg meg selv, nei, skulle jeg ha noe handling? Ja, tenkte jeg. Da gikk jeg ned til ekstraen her, det bare 2 minutter ifra meg. Så da gikk jeg ned og handlet det jeg skulle handle, og så gikk jeg opp igjen, og så sette jeg på fotballkampen.
0: Ja. Og hvordan gikk fotballkampen da?
1: Det var jo cupfinalen.
0: Ja vel, ja, jeg følger jo ikke så veldig mye med på dette her, jeg. Så nå får du fortelle hva du forteller.
1: Ja, det var spennende. Keeperen til Bodø/Glimt hadde 2 tappemål.
0: Jaha.
1: Ja. Så det endte 3-3.
0: 3-3, ja. Uavgjort, rett og slett.
1: Ja, etter ordinært, eller nei, etter ekstra omganger, så det 3-3.
0: Og såpass.
1: Og så var det straffekonkurranse, hvis det på seg. Straffesparkkonkurranse.
0: Jaha.
1: Og da endte det 4-2 til Bodø/Glimt. Så Bodø/Glimt vant cupfinalen.
0: Ah. Ok.
1: Mm-hmm.
0: Det var jo ikke det du ville.
1: ja, jeg hadde en liten knapp på Bodø/Glimt på kattet der.
0: Å ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: De har jo gjort det veldig godt, de, men ikke så godt I det siste, ser du.
0: Nei.
1: Derfor så hadde jeg en liten, bare en liten knapp på Bodø-Glimt, altså, hva til det? Nei, jeg vet ikke helt hva som med meg og Brann, altså. Nei, jeg får ikke til... Men laget mitt jo viking, så de skal spenge I morgen, så jeg håper de tager det Oslo-laget de skal spille mot der.
0: Ja, men vi får håpe på det.
1: Ja da. Det får vi.
0: Ja.
1: De har jo vært så veldig gode nå, de viking. De har jo vunnet 6 av 7.
0: Og jeg så pass.
1: Ja, de tapte jo første seriekampen mot ham. Ja.
0: Ja. Det eneste de tapt.
1: Ja.
0: Nei, men da må man håpe at de fortsetter da.
1: Ja, jeg håper
0: med å vinne, altså, ikke med å tape.
1: Ja, de må. Ja, det kun seier, vet du, det viktigst.
0: Ja.
1: Ja, så vi får høre på de I en god stim nå, så.
0: I tenårene, da var jeg skulle til å si oppdratt, altså jeg var I miljøet til å heie på Bryne, jeg.
1: Ja.
0: Men jeg følger ikke så mye med på fotball da, så det, de får bare springe etter den der ballen, så får de bare kose seg.
1: Ja, det noen av som sier til meg, det er fotball nå igjen.
0: Ja, men det jo kjekt for deg som følger med.
1: Ja, når jeg først interessert I noe, så jeg interessert I det. Så da det ingen vei tilbake.
0: Stemmer det. Nei, men ja. Vi må ikke snakke helt vekk. Har du noen du har lyst til å hilse til?
1: Ja, det kan være til alle jeg kjenner, og til dere fantastiske programledere på Jærradioen I nattsendingen.
0: Det takker vi jo for.
1: Ellers, ja, vær så god. Og så ellers alle kjente.
0: Ellers alle kjente, ja, men da har vi det jo.
1: Ja da.
0: Da har du ikke glemt noen I alle fall.
1: Nei, det jeg ikke har.
0: Nei, men da takker jeg for at du ringde inn. Det var kjekt å høre fra deg.
1: Ja, det var bare gitt å snakke med deg.
0: Ja, så håper jeg at vi snakkes igjen en gang.
1: Ja, det gjør vi.
0: Det var fin I kvelden vi gjør.
1: Takk I like måte.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Ja, det var jo Elisabeth Lode det, som hadde kontrollen på Jærradioen. 1985. Og som hun nevnte til meg på telefonen før hun kom på luft, og så var jo det Herman Skretting som startet radioen. Gründeren bak Jærradioen. Og det jo han som leser opp bingoen. For de som ikke visste det. Så da lærte dere noe nytt. Kanskje. Og jeg ser også at jeg har fått inn meldinger. Hege Renate hadde kontrollen på Jærradioen. Det hadde også Hans Røken. Og Ronny Negård, han har jo hatt kontrollen. Ronny Negård skriver også en melding der han ønsker dere alle en fin lørdagskveld /natt. Fra Indre Østfold ønsker å hilse til Finn og Kristin Kolstad, Anne Jansen, Hege Renate Lundgren, Geir Høyesven, Lars Petter Nordahl, alle lyttere og spesielt dere I studio. Det setter vi jo veldig pris på. Og så ligger det jo en ønskesang her også. Så jeg skal jo gjøre mitt beste for å finne den. Og jeg ser at lista med sanger den nimmer seg kodler. Så hvis dere ikke har ringt inn med et sangønske eller sendt det til meg på meldingen nå, så må dere skynde dere. For nå det ikke lenge til å nimmer seg kodler. Men sist jeg sjekket så var det plass til et par til. Jeg kan jo nevne igjen inngangsspørsmålet for de som ikke har fått det med seg enda. Og da det jo hva det første du tenker på. Og da det jo 24 timer I døgnet, 365 dager I året. Nå fikk jeg beskjed at det nå musikklist og fotle. Så da det dessverre ikke plass til flere sanger. Men 24 timer I døgnet, 365 dager I året. Hva det første du tenker på? Det må du ringe inn til Hulda på, hvis du vet det. Eller rettere sagt, du må ringe inn med forslaget ditt. Alt, du får jo lapp I hatten uansett hva forslaget ditt Så, mens dere gjør det, for dere må jo ringe inn og passe på Hulda, så har jeg funnet fram en ny sang. Og da det en sang med Tønes vi skal høre. Og det en sang jeg synes veldig festlig. Det rett og slett sangen «Majonæs».

0: det var jo Roxette og ferdige med sangen How Do You Do. Og da har vi fått en ny innringer om å si hallo, hallo.
1: Hallo, ja.
0: Og hvem har vi med dere nå?
1: Ja, da det fru Røken, da.
0: Da det fru Røken. Ja, da.
1: Ja, ja.
0: Det var jo koselig. Jeg tror ikke jeg har snakket med deg før.
1: Nei, det tror ikke jeg heller. Jeg litt sånn feige, vet du.
0: Ja, jo, men du tørte å ringe inn i dag.
1: Ja, nå tør ingen andre rundt meg, så da må jeg ta steget, da.
0: Ja, ikke sant, vel? Jo, men det var jo kjekt å høre ifra deg.
1: Jo, jo, takk i like måte.
0: En gang må jo være den første.
1: Ja, ikke sant? Jeg har ringt inn før, men ja, nå er de så stille rundt meg, så da får jeg ringe inn, da.
0: Ja, ja, ja. Noen må jo ta ansvar.
1: Ikke sant? Så nesten eldste flokken må gjøre det.
0: Ja, ja, ja, ja, men det er jo fint det. Du kan bytte litt på hvem som gjør det.
1: Ja, det sant det.
0: Mm, og du hadde jo kontrollen du på den her filmen.
1: Ja, jeg må si som den blir sagt ofte i filmen at mamma overser, så det jo Forrest Gump.
0: Det stemmer for en prikk, det. Jeg var litt usikker på om at folk tok han.
1: Ja, jeg jo filmavhengig. Jeg er veldig filminteressert, så ja, sånne spørsmål fine for meg da.
0: Ja, ja, ja. Prøver jo å ha litt variert på spørsmålene.
1: Ja, men det bra. Både film og sport, bare kjør på.
0: Ja, ja, ja. Jo da, nei, for den filmen, den husker jeg at vi så på ungdomsskolen.
1: Ja, stemmer nok. Det, jeg vet ikke hvor gammel du, men jeg tror vi gjorde det, vi også.
0: Ja, jeg er nok gitt ned litt av den yngste lag. Jeg er 31.
1: Nei, men herlig dusselig.
0: Så jeg har funnet veien inn i radioen her, så det er jo herligt.
1: Ja, ja. Jeg blir 50 igjen når jeg er nå i 26. mai.
0: Ja, ja, men det er jo bare rene ungdommen, det.
1: Er ikke det bare tall, da? Jeg føler meg som 21, da.
0: Jo, da, men det er det viktigste.
1: Ikke sant.
0: Ja. Så hva har du funnet på i dag, da?
1: Du, vi driver og flytter, så nå var det nest siste lasse i dag, så tar vi det siste i morgen, og da er det et nytt kapittel.
0: Da har du et nytt kapittel, ja.
1: Ja.
0: Ja, da er det en ny adresse også, som jeg må få.
1: Det er en ny adresse og greier, så da, ja da.
0: Du får ringe inn til Hulda, eller så får han her en mann din sende deg på melding eller noe.
1: Ja, ja, han driver og sender melding, for han tør jo tydeligvis ikke ringe inn lenger, så han har blitt blyg. Han ringte inn i går.
0: Ja, ja, ja, men da, det er jo ikke verst det. Ja.
1: Nei da, han liker å prate med Nalf også da, vet du.
0: Jeg håper han har lyst til å snakke med meg også.
1: Ja, det håper jeg også. Jeg skal manne opp litt nå.
0: Jeg er ikke så farlig, skal du si.
1: Nei, ikke det, vet du.
0: Nei da, men det er jo kjekt. Jeg ser at han er med meg på tekstmelding her, så det er jo koselig det.
1: Ja, da. Ja da, han er ivrig der.
0: Ja da, nei, men det setter vi pris på.
1: Ja.
0: Har dere noen planer for 17. mai?
1: Ja da, nå har vi jo flyttet en annen kommune, så da blir det 17. mai-feiring der, som vi har gjort de siste årene på Løten. Så da, ja, det er veldig hyggelig med stort, langt 17. mai-tog og bilkortesje med gamle biler også. Det blir en veldig hyggelig dag.
0: Åja, såpass?
1: Ja.
0: Ja, ja, men det er jo koselig det.
1: Veldig, det er det.
0: Vi har jo sånn traktortog og sånt noe her nede på Jæren.
1: Ja, ja. Det er så koselig.
0: Ja da. Så, nei, no, men det er jo kjekt å høre at dere skal ut og se på tog og kose dere.
1: Ja, ja, må det. Selv om unge har blitt store og flyttet ut, så må vi da henge med vi litt eldre også.
0: Jo, jo, jo, jo. Det er jo klart det.
1: Ja, det hører liksom med. Jeg er veldig glad i 17. mai, så det synes jeg er koselig.
0: Nei, ja, det er kjekt det.
1: Det er det.
0: Nei, men da har du noen du har lyst til å hilse til med det samme du er her på lufta.
1: Ja, men da kan jeg sende hilsning til svigermor Sissel og svigerfar Roger og min mann Hans Jonny som sitter siden av meg her da. Og så får vi håpe at de tør å ringe inn også.
0: Hint, hint.
1: Hint, hint. Og ikke minst dere i studio da som lager fine sendinger hver eneste fredag lørdag.
0: Jo, det takker vi jo for. Vi setter jo pris på at dere hører på kveld etter kveld.
1: Ja, ja. Vi mistet jo Solradioen, og da ble mannen min desperat, så han leita Norge rundt, og pass hvor vi skal høre på neste sendingen, og da ble det dårlig da.
0: Jo, jo, jo. Men det er jo kjekt at dere velte dere da, at dere, ja, og at dere trives her.
1: Ja, veldig, veldig, veldig. Eneste ikke jeg liker at han driver opp for andre i innlandet til ringen til dere, for da mister jo vi bingo-blokker da. Det blir noen bingo-blokker på oss.
0: Ja, ja, ja. Nei, det var det da.
1: Ja, så jeg har på å slutte med det.
0: Ja, vi synes jo det kjekt at flere og flere ringer inn. Det synes vi jo koselig.
1: Ja, da. Det det. Han har jo oppfordret på radioen på Kongsvinger og sånt. Solør folk og ringen og Lillehammer og så ja, de ringer inn til dere, hører vi. Det koselig.
0: Ja, men vi synes
1: Sikkert
0: det
1: ikke koselig for dere, de som fra Rogaland og hører på oss østlendinger innimellom.
0: Ja, men det jo kjekt med litt variasjon.
1: Selvfølgelig må det være det.
0: Så vi tagger imot alle ihop, enten de sitter her på Rogaland, eller om de i Lillehammer, eller om de sitter oppe i Tromsø, det
1: ja, ja, helt fett, da. Ja, det ikke sant, nå det jo sending overalt, så.
0: Ja, da. Nei da, så det folk må bare ringe inn, og har de ikke ringt før, så det jo bare å prøve.
1: Ja, ja, det koselig.
0: Mm. Nei, men da takker jeg så mye for at du ringte inn.
1: Jo, takk. Så, takk det samme.
0: Så får du ha fine kvelden, og så håper jeg vi snakkes.
1: Det gjør vi igjen. Takk i like måte.
0: Ja, ha det godt.
1: Ha det.
0: Ja, det var jo Rita Røken, og det var jo kjempekoselikt at hun ringte inn til meg også. Da har jeg funnet fram en ny sang. Det er Shoop Shoop Song av Cher. Og mens hun skal få lov til å synge, så har jeg et nytt spørsmål. Og da lurer jeg på, hva kalles den karakteristiske kirka som egentlig heter Tromsdalen kirke? Tromsdalen kirke, hva heter den egentlig? Et annet navn på den. Så da, mens jeg venter på telefon, så det Cher som skal synge litt.

0: akkurat det var jo Skjera og Ferge med sangen sin, og vi sier hallo til neste innringer.
1: Karl Aamodt.
0: Da var det Karl Aamodt.
1: Ja.
0: Ja, da hvordan står det til med deg?
1: Står godt til.
0: Står godt til?
1: Ja. Ja, gjør det.
0: Ja, ja, hva du vært ute på I dag?
1: Jeg har ikke vært på Maxi en tur på Sandnes antagelig.
0: Jaha.
1: Jeg fikk vært på Kvadrat, ja.
0: Ja, jøsses.
1: Ja, færre settler. Nå jeg på Brusen.
0: Åh, nå du på Brusen, ja. Du har vært på jordomseiling I dag, du.
1: Ja, jeg har ikke hånd der.
0: Ja, ja, var det noe spennende å se ute på Kvadrat I dag, da? Og Maxi?
1: Nei, da jeg kjøpte en ny kjorte.
0: Ja, ja, ja, men det må jo til det.
1: Ja.
0: Da du klar til 17. mai.
1: Ja, det det så.
0: Har du noen planer på 17. mai da? Skal du ut og se på noen tog?
1: Det kommer noen gjester som har lagt hjemme.
0: Ja, ja, ja, det jo klart det.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Jeg visste ikke om det var noe tok, så gikk hun føre, men jeg vet ikke om det skal være på Brusen eller Sandnes.
1: Nei, det går sikkert tok hun føre på Sandnes I alle fall.
0: Ja, og for på Brusen, der må dere jo togne.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Og der jeg gikk I tog når jeg var liten og gikk på skole, da gikk jeg på togne.
1: Ja. Kjører kjørkebrand.
0: Nei!
1: Hva etterpå?
0: Jeg skulle...
1: Det så lenge siden brann.
0: Jeg skulle jo faktisk bli døypte på Ogna, men så brant kjørka, så jeg født når den brant, sånn cirka.
1: Ja vel, vil du opp med andre
0: ord? Ja! Ja, nei, du kan skylde det på meg at den brant, vet du, det var ikke meningen.
1: Nei.
0: Neida, så da måtte jeg til
1: bjerne. Men de sa de fikk ikke forsikringer på den.
0: Åh!
1: På dette var jeg ganske sett før.
0: Ja vel!
1: På lyneslaget, det jo vår herre som styrer lyne. Åja,
0: oh, ja, såpass ja. Ja, jeg vet ikke hva som skjedde, men det var rett og slett en lyneslag som tok nå.
1: Ja.
0: Åh, ja. Ja, ja. Nei, men nå det fine den som de har bygd opp igjen da.
1: Ja, det var det.
0: Mhm. Så, nei da, så jeg gikk jo I tog på starten av 2000-tallet, da gikk jeg I tog på skolen.
1: Ja.
0: Mm. Ja da, så det ikke så lenge siden, men det føles lenge siden.
1: Ja,
0: det
1: det da.
0: Ja da, det jo 25-26 år siden.
1: Ja.
0: Så, tid og fyge.
1: Ja, den fyge fort, alvorlig fort.
0: Ja da. Men ifra en kjørke til Jana, den her Tromsdalen kjørke, hva var det den hette?
1: Ishavskatedralen.
0: Ja da, det stemmer det. Har du vært der og sett?
1: Jeg har vært I Tromsø, men ikke vært inne I kjørke.
0: Nei. Det var flott
1: det. Nei, jeg har ikke vært I kjørke, jeg tror ikke det.
0: Nei, nei, nei, det var flott den kjørke.
1: Ja.
0: Mhm. Jeg var I Tromsø en gang, og da... Klarte vi å lure oss inn, skulle jeg ikke si at de skulle akkurat stenge, men vi fikk lov til å komme inn. Så, kjekke den. Har du noen du har lyst til å hilse til med det samme du på lufta? Eller Hina Hulda fått instruks?
1: Jeg kan hilse til deg, sette Olauk.
0: Ja?
1: Og så takk I studio, alle som hører på en kjønn I går og kveld.
0: Jo, tusen takk for det. Så får du ha tusen takk for at du ringte inn til meg også. Det alltid kjekt å høre ifra deg.
1: Ja, jeg liker så.
0: Så får vi ta oss og snakkes igjen en annen gang.
1: Ja, så jeg våger ringe.
0: Jeg ikke så skummel.
1: Nei.
0: Nei.
1: Hvorfor ikke
0: det? Du hører jo hvordan jeg tenker vare på Alf, så da går det sikkert godt.
1: Ja, det må gjøre det.
0: Ja da. Neida, men den fine. Da takker jeg for at du ringte inn, og så snakkes vi.
1: Ja, ha det.
0: Ha det godt. Ja, det var jo Karl Aamodt, og det var jo selvfølgelig Ishavskatedralen, Tromsdalen kjørke. Kjempefine kjørke. Skal vi se, vi må gjerne ta med et nytt spørsmål, og da skal vi til boksing. Og da lurer jeg på, hva norsk bokser hadde kalle navnet lukka øye. Det vet dere sikkert. Og mens jeg venter på telefon, så det Ben E. King som skal synge, og da det sangen Stand By Me.

0: Og det var jo Merle Haggard og Ferge med Oki from Muskogee. Og vi tar med oss neste innringer og sier hallo, hallo.
1: Hallo, ja.
0: Og da har vi med oss...
1: Roger Hansen fra Skarnes.
0: Det var det Skarnes.
1: Ja.
0: Ja, men det jo koselig å høre fra deg også.
1: Ja, visst. Det hyggelig at jeg ringer deg.
0: Ja, ja, ja. Du hadde jo kontrollen på spørsmålet, bare ta det med det samme.
1: Ja, det var det spørsmålet om han hopperen. Det var en Jan Boklev, og det var skihopp.
0: Det var skihopp, det helt alldeles korrekt.
1: Som hadde han vet igjen.
0: Ja da. Neida, ja. Men det var helt rett det, så da har du fått lapp I hatten.
1: Ja, takk for det.
0: Mm. Og hvordan står det til med deg, Toppe Skarnes? Alt bare bra?
1: Det går kjempefint. Sitter ja. Og hører på radioen og har det hugalt her, hoppet.
0: Ja, men det jo godt å høre det.
1: Ja, visst.
0: Ja, hva har du funnet på I dag da?
1: Nei, I dag har jeg gjort veldig lite egentlig. Jeg har tatt litt med ro. Jeg har skiftet veldig på bil og litt småttere, men ellers har jeg tatt med ro.
0: Ja, du skrur på bil, ja. Du rett og slett.
1: Ja da. Slik for meg selv.
0: Jo da, men det jo godt. Godt å kunne skru ja, ja. Litt, så slipper du måtte inn på verkstedet og betale I dyre dommer hele tiden.
1: Ja, jeg sparer flere dyre grunn på det.
0: Ja, det kan jeg godt tenke meg.
1: Ja, ja.
0: Kan jeg spørre hvilken bil det går I?
1: Nei, det går I Ford.
0: Det går I Ford, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Men sikkert en bil som fungerer godt, det.
1: Den fungerer så fint, så.
0: Ja, ja.
1: En gammel dieselpyrke.
0: jo da, men det må til det også.
1: Ja, ja, ja.
0: Mm-hmm.
1: Det går så fint da.
0: Ja da. Har du noen planer på 17. mai?
1: Nei, planer og planer. Jo, nei. Det blir vel kanskje rart en tur ut og titte litt på folk.
0: Ja, det noen 17. mai-tog som går forbi, eller...
1: Nei, ikke akkurat her, men det var et enda vinger eller en tøll. ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja. Ja.
0: Nei, men det er kjekt å komme seg ut og få med seg litt grann.
1: Jo, det det.

0: det var Hans Petters avferge med en vind av lengsel. Og vi har med oss en innringer, og jeg sier hallo, hallo!
1: Hallo, hallo!
0: Og hvem det vi snakker med nå?
1: Tor Arne Lundgren.
0: Jeg var Tor Arne Lundgren.
1: Fra Moelv.
0: Fra Moelv, da har vi hatt både Lillehammer og Skarne, så nå det Moelv.
1: Ja, da så Tor med H, da, som de sier.
0: Det Tor med H! Jeg la merke til det på en melding at det er jo med H, vi skriver uten med.
1: Ja, men det viktig å få med H da, vet du.
0: Ja, da,
1: det viktig. Nei, det ikke så viktig, men det skrives med H da.
0: Jo da, men det sånn det skrives, så det sånn det skal være.
1: Det sånn.
0: Så det.
1: Ja da.
0: Nei da, men det pleier vel å ordne seg, gjør det ikke det?
1: Jo da.
0: Ja. Du hadde jo bare ta spørsmålet med en gang. Du hadde kontroll på Amanda-prisen, du?
1: Ja, det er Amanda fra Haugesund, vet du.
0: Stemmer det. Festiviteten konserthus, for å være helt presise.
1: Ah.
0: Det der det heter der de holder på med utdelingen. Festiviteten konserthus i Haugesund. Festiviteten konserthus, ja.
1: Ja. Da var vi flinke denne gangen nå.
0: Ja, da kjempeflinke.
1: Ja.
0: Det er det jeg pleier å si, vi klarer ikke å lure dere lyttere.
1: Nei, du, det er vanskelig.
0: Ja.
1: Sitt med fingeren på avtrekken hele tiden, vet du.
0: Ja, men det er jo koselig det.
1: Ja, jeg må jo det, for ellers kommer det ikke inn.
0: Nei, du må være på hogget.
1: Jeg må være det.
0: Det var sånn seg som jeg kjenner, hun sier med å sitte på alerten.
1: Ja, riktig. Så jeg holder fingeren på knappen, eller på skjermen så at den lyser, og så bare trykker på med det samme jeg hører spørsmål.
0: Ja, men det er jo klart du må gjøre det.
1: Da raser den inn, som regel.
0: Ja, men det var godt å komme gjennom det slutt.
1: Ja da. Jeg kom igjennom i går, og da, som sagt, som du vet om, så, men at jeg mistet hele samtalen, jeg vet ikke hvorfor. Så, men,
0: ja, det var jo du som var helt på slutten, ja, stemmer det.
1: Ja, det var det helt siste. Det var siste spørsmålet.
0: Ja, jeg husker det. Du bare forsvann plutselig, jeg vet ikke hva det var som skjedde da.
1: Nei, det vet jeg ikke heller. Men jeg vant av bingo-blokk, altså. Det gikk så bra, det skal være.
0: Ja, men da gikk det jo godt til slutt allikevel.
1: Absolutt.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Hvordan står det til med deg da? Eller med dere?
1: Jo da, det er sånn som det pleier å være. Ikke hverken bedre eller bedre.
0: Nei, men
1: Stort sett bra.
0: Stort sett bra, ja, men da skal han ikke klage.
1: Ja, venter på sommeren.
0: Venter på sommeren, ja. Du er ikke så glad i når det er kaldt.
1: Nei, ikke kaldt, men det er vind. Det er hele vind hele tiden.
0: Ja, det blir jo kaldere meg en gang den vinden kommer.
1: Så absolutt, og særlig nordavind da.
0: Ja.
1: Men nå er det jo søndag da, så nå går det jo litt bedre, men likevel.
0: Få håpe at det ikke er så mye vind på 17. mai da.
1: Vi får håpe det. Det er i hvert fall litt det regner da, det er for å si det på den måten da.
0: Ja, der skal vist regne sjokke, så da må jeg frem med regnklær nå, for jeg skal få med meg toget.
1: Jeg skal få med meg toget. Jeg må det, vet du.
0: Har dere noen planer på 17. mai?
1: Ikke noen eller skal se på toget.
0: Nei.
1: Og kanskje grille da, hvis det er brukbart for vær.
0: Ja.
1: Det er vel sånn det pleier å være, altså.
0: Ja, det blir noe grilling inne i skog, det sier med teget nok for steikepann og sånt noe.
1: Ja,
0: nei, jeg orker ikke stå ut og grille i alt vær, det gjør jeg ikke.
1: Ja, nei, ja, det er sant. Men jeg har jo tak over grillen, da, så går det om det, men
0: ja.
1: spiser gjerne inne, da.
0: Jo da, det er jo en fordel, det.
1: Ja, det er det.
0: Nei, ja, men har du noen du har lyst til å hilse til?
1: Ja, jeg får prøve meg på det også, da. Jeg får ta han der Geir Høysund oppe i Lillehammer. Og ta til dere, da.
0: Ja, det takker vi for.
1: Og så prøver vi på Aina Egil i Moal. Jeg vet ikke om de har lagt seg, men det er så sin sak.
0: Jeg satser på at de hører på.
1: Vi får høre seg. Og så ellers alle da kjente fra Solerradion og området, som da var tidligere på den nattsendingen der.
0: Ja.
1: Så da du har fått med de meste, ja.
0: Og ellers hadde jeg kjent det, da har du ikke glemt noen.
1: Ellers hadde jeg kjent det, ja, du tok meg der. Ja,
0: den fin. Nei, men da takker jeg så mye for at du ringte inn.
1: Ja, takk for det, du.
0: Så får du ha fin i kvelden vi gjør, så snakkes vi.
1: Like måte, og fortsatt en god helg.
0: Tusen takk, da ser vi.
1: Jo, ha det bra. Ha det.
0: Ja, det var jo Tor Arne Lundgren der, og han hadde jo hele kontrollen. Da skal vi gjøre klare til hilsene, og da har jeg funnet frem litt klassiske musikk. Jeg er spent på hvordan dette her fungerer. Og vi skal ikke høre med den varianten vi vant til å høre, men det kommer litt Beethoven, så får vi se hvordan dette høres ut.

0: Og der var jo Frank og Nancy Sinatra ferdige med sangen Something Stupid. Og vi tar inn neste innringer, og vi sier hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Og da, hvem det vi snakker med nå?
1: Nå det Hege Renate Lundgren fra Moer på innlandet.
0: Det var innlandet, ja. Det koseligt.
1: Ja, ja. Ja da.
0: Ja.
1: Det koselig, det koselig å være med deg, vet du.
0: Ja, men jeg synes det kjekt at dere sitter høyre på langt ut i natt og med musikken og alt vi har å spille.
1: Ja, ja. Vi holder ut.
0: Ja. Du synes ikke det, du synes at det går greit å sitte oppe så lenge?
1: Ja da, det gjør jeg.
0: Ja, nei, men det jo kjekt det.
1: Ja da, synes det er koselig å høre på deg. Det er koselig, mye bra musikk også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, men hva du funnet på i dag da?
1: Nei, i dag har jeg ikke gjort så veldig mye. Vi hadde besøk her tidligere i kveld, ellers har jeg ikke gjort så veldig mye i dag.
0: Nei.
1: Tatt livet helt med ro, sett litt på TV og bare slapp av litt i dag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jo, jo, men av og til så må du slappe av.
1: Det er godt iblant, ja. Jeg ble hjemme i dag, for mannen min han var ute en tur, men de hadde ikke noen rullestolbil på vakt på dagen i dag, og da orket jeg ikke å dra ut, så jeg orket ikke å kjøre selv.
0: Nei, nei, nei.
1: Det var litt kjølig i dag, og litt sånn gråvær, og nei, så da tenkte jeg at da ble jeg hjemme i dag.
0: Ja, ja, ja. Da, men det er greit det også.
1: Ja da.
0: Det er godt hjemme.
1: Jeg har to katter, for jeg har alltid noe fare av meg likevel. To kattepuser som vil ha litt selskap på, vet du, så vi må være hjemme litt også.
0: Ja, ja, ikke sant? Kanskje være ute hver dag?
1: Nei, nei. Kan ikke det.
0: Nei da.
1: Hva har du gjort i dag da?
0: Ja, hva har jeg gjort? Jeg har vel slappt av og ladet opp til sending.
1: Du har spilt, tenker jeg.
0: Nei, vet du hva? Jeg har ikke gjort det, for jeg hadde så vanvittig vondt i hovedet før jeg reiste inn i dag.
1: Ja.
0: Så da måtte jeg ta det med ro og så prøve å bli kvitt det. Jeg kan ikke sitte her med vondt i hovedet.
1: Nei, nei, det går ikke, vet du.
0: Så, men det gikk over til slutt.
1: Ja, det er bra, da.
0: Så da har jeg slappt av. Det er det jeg har gjort, ja da, men jeg skal nok spille litt i morgen.
1: Ja, ikke sant, ja da. Få ta det igjen da.
0: Ja da, jeg spiller 10 og nok, så litt pause ifra det gjør ikke noe det.
1: Har du noe favorittspill du spiller?
0: Ja, men jeg varierer veldig på det, så, men det er jo et spill som jeg spiller som, altså, det er særlig kjekt at når jeg bytter på spillet, så kan jeg gå tilbake til spillet jeg spilte for mange år siden, og så begynner jeg på deg på ny igjen. Jeg går liksom ikke lei selv om jeg har spilt de fra før.
1: Nei, greit.
0: Men nå har jeg jo begynt, jeg vet ikke om du kjenner til Tomb Raider. Har du hørt om det?
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei, det er et populært spill som går langt tilbake i tid. Og det jeg synes var så skummelt, så jeg ventet med å spille det. For det er ulver sånn, så jeg går ut i skogen, og da er jeg redd for deg.
1: Ja, ikke sant? Ja, ja, ja. Men det er greit å bli voksen, godt voksen, så jeg på en måte spiller igjen.
0: Ja, det har tatt noen år. Jeg måtte faktisk bli over 30 før jeg torte å spille. Jeg har ikke sagt at jeg vil ha et mannfolk som kan komme og spille. Skal jeg bare sitte og se på?
1: Ja.
0: Men han jeg er gift med, han... Nei, det er ikke helt spill for ham det, så da må jeg gjøre det selv.
1: Ja. Men du klarer nok det nå, sånn du.
0: Ja, nå er jeg kommet gjennom den første, og så er jeg i gang med den andre, og så har jeg et treie i samme serien, og så er det jo enda flere som kommer ut snart også, så jeg må bare få gang.
1: Ja.
0: Men jeg sitter jo og spiller i sånn spill der jeg driver gård og sånt noe også.
1: Ja.
0: Ja, så jeg vil ha noe roligt.
1: Ja, hei deg og litt forskjellig også.
0: Ja, ja, ja, så altså, jeg har jo litt sånn spill jeg sitter på telefonen og trykker på før jeg skal sove også.
1: Ja.
0: Da er jeg minne på mer sånn hei deg og Candy Crush og sånne ting.
1: Ja, ja, ikke sant.
0: Så, nei da.
1: Tidligere så var jeg veldig glad i Super Mario.
0: Ja, vet du hva? Det var noe av det første jeg spilte.
1: Ja.
0: Ja, for det hadde de på PC-en på skolen.
1: Ja, ikke sant.
0: Og så bytte jeg så langt vekk fra skolen, så jeg var jo en av de første som kom til skolen, for vi tok jo buss ned og sånt noe.
1: Ja, ok.
0: Jeg måtte jo passe på at jeg var ute i gode tid, så da kapret jo jeg PC-en hver gang til mine medelever sin frustrasjon. Og da var det Mario.
1: Ja.
0: Og liksom jeg snakket med han Knut Morten, jeg satt jo på den der Gameboyen min og spilte, den hadde jeg jo med meg i bussen og sånt noe, og da var det Mario.
1: Ja, ikke sant, ja.
0: Ja da, så men, det er ikke så mye.
1: Aina som jeg pleier, Aina jeg pleier hilse til, hun kjøpte en sånn. Jeg har ikke fått sett det da, men hun har kjøpt en maskin og noe spill på. Jeg tror det var 20 000 spill, og hun kjøpte noe som hun fikk for en måned eller to siden. Jeg vet ikke hvordan maskin det men derfor, der var det Super Mario og masse andre spill. Jeg tror det var 20, enten det var 2 000, eller så var det 20 000 spill på den maskinen da.
0: Og såpass?
1: Ja.
0: Ja,
1: det... Så jeg tør å kjøpe, men derfor ble jeg sittende der.
0: Ja, det var det da.
1: Det er noe med det, vet du.
0: Ja. Neida, men det, ja, men det er kjekt med spill, det er det jo.
1: Ja, det er veldig ordentlig. Det er veldig ordentlig å ha litt sånn uskyldige ting som jeg spiller. Det er helt greit, når ikke jeg ikke går på penger eller noe som helst.
0: Ja, ja, ja. Men av ja. De spillene ja. Som jeg kjøper, så jeg er på PlayStation og sånne ting, det er liksom, mange ser jo ned på spilling og sånt noe, men mange av spillene har jo sånn der du må bruke hjernen, og du har liksom, du må tenke deg om hva du skal gjøre, ja. Og det er jo ja. Litt kjekt å, ja, ha noe å bryne litt, seg på.
1: Ja, litt hjernetrim, det trenger vi.
0: Mm. Så det, ja. Og det, en ting jeg fant ut, det var jo i 2020, det var jo når korona og alt det der var, ja. Så var det et spill som kom ut som heter Animal Crossing, og det er jo på Nintendo Switch, og jeg fikk jo nye venner via det spillet der vi satt på hver og hver kant og ikke kunne gå ut og møte folk.
1: Ja, ikke sant, ja.
0: Det er vanvittig sosialt.
1: Ja.
0: Ja da, så det har jeg jo funnet i andre spiller også. Det er et spill jeg har en hel samfunn på nettet der som jeg styrer, så med over 100 medlemmer.
1: Ja.
0: Masse sosialt, det er så koseligt.
1: Ja, absolutt.
0: Så det er noen fordeler med det også, men så må han jo ikke, ja. Kan ikke sitte inne hele dagen med det heller da.
1: Neida, han må balansere det litt da.
0: Stemmer det?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Så, ja da.
0: Ja, nei. Nei, men det er jo noen du vil hilse til. Skal du ikke si, men...
1: Jeg har hilset til de fleste nå, egentlig.
0: Ja, du har vært flittig på melding, så...
1: Ja da.
0: Men vi må ikke glemme å ta svar forresten. Det er første påskedag. Hva ukedag det er da?
1: Jeg svarte på det i sted, men jeg kan si det en til. Det var første påskedag alltid på søndag.
0: Ja, ja, for du tok det jo før du kom på luft, så er det jo greit å ta det på luft.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja da.
1: Ja da, så alltid på søndag.
0: Det er alltid på søndag, ja.
1: Ja.
0: Skulle ikke prøve det hatt på en tirsdag?
1: Jeg kan ikke prøve det.
0: Ja. Er ikke det for interessant?
1: Det kunne vært spennende.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke alle er enige med oss da, så kan det bli litt ubalanse da.
0: Ja, nei da. Vi får holde oss til søndagen.
1: Det er nok best det, tenker jeg.
0: Ja. Nei, men da har vi jo kontroll på hilsenene nå, og det, så da takker jeg så mye for at du ringte inn.
1: Tusen takk for at jeg ikke lov å bli med.
0: Jo, men det er bare koselikt, så ja, håper jeg at vi...
1: Så høres det sikkert at det er helgen, tenker jeg.
0: Ja, nå rekner jeg med at jeg er på sentralbordet neste helg, både på fredag og lørdag, så... Dere blir ikke kvitt meg.
1: Nei, men det er bra det, det er bra det.
0: Enten jeg her eller så jeg der, det er aldri godt å vite hvor jeg er henne.
1: Nei, det, men det er koselig begge deler da.
0: Ja da, nei, nå er det jo Alf som har neste lørdag, hvis ikke jeg tenker helt feil, så...
1: Ja,
0: Nei, men da håper jeg vi snakkes, og så får du ha fine kvelden.
1: Takk i like måte, og så fortsatt god helg og fin uke.
0: Tusen takk. Da snakkes vi.
1: Det gjør vi. Ha det bra.
0: Ja, det var jo Hege Renate, og hun hadde jo hele kontrollen på disse ukedagene. Nå er søndag, ikke tirsdag. Kanskje jeg har det på en tirsdag. Jeg ser at klokka er en fyke, men jeg tror vi skal klare i hvert fall en innringer til. Og da lurer jeg på hvor mange fjellvettregler er der. Så hvor mange fjellvettregler har vi? Vet du det? Så er det jo bare å slå på tråden, enten inn til meg i studio, eller til en av Hulda. Og da, imens jeg venter på at noen har lyst til å ringe inn, så har jeg funnet frem Vaselina Bilopphøggers. Og de synger «Det beste I livet gratis».

0: det var jo Vaseline Bilopphøggers ferge med sangen «Det beste I livet gratis». Og da har vi fått med kveldens siste innringer, og vi sier hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, Tode, Helene.
0: Hei, hvem det vi har med dere nå?
1: Kirsti Reidun Amundsen,
0: hæ? Da det Kirsti Reidun Amundsen, ja. Jeg stod en sikker snakk med deg på luften nå.
1: Ja, vi har det.
0: Ja, tid og flyr.
1: Ja, det gjør det, vet du.
0: Ja, ja. Hvordan går det med deg da?
1: Ja, det går bra med oss.
0: Ja?
1: Vi har bare 200 med nå.
0: Ja vel.
1: Ja, Alice måtte ta.
0: Ja. Jo, jo, men sånn det.
1: Ja.
0: Mm. Hva har du funnet på for noe I dag da?
1: Nei, vi har slappet av og sett på TV og...
0: Det var det.
1: Ja, det var det.
0: Ja, det var det. Ja, men det må jo til å slappe av litt grann også.
1: Ja, må det, vet du.
0: Mm. Ja, ja. Har du noen planer for 17. mai da?
1: Nei, vi skal ha broen til Georg ned. Svogeren min.
0: Ja. Jo, men det jo koselig det.
1: Han ikke helt gode selv han eller.
0: Ok. Nei, men det jo kjekt med besøk.
1: Ja.
0: Mm.
1: Og det vet du.
2: Skal man oksa steik?
1: Så skal man oksa steik til I dag.
0: Oksa steik, faktisk?
1: Ja.
0: Det her hos mye mer fancy, tenker vi skal ha. Der det bare pølser.
1: Ja. Har du lyst til å komme?
0: Jeg får besøk jeg også, så det litt vanskelig.
1: Men... ja. Men kan jo få det en gang senere.
0: Plutselig, aldri godt å vite.
1: Nei.
0: Nei da. Nei, men det høres ut så dere har en fin dag planlagt da.
1: Ja.
0: Mm. Men du hadde jo kontrollen på det som... Hæ? Det var ni fjellvettregler, ja, stemmer det. Husker du noen av de?
1: Ja, for gubben vet det. Det dumt å snu.
0: Ja, da nok I den turen.
1: Ja, men jeg sitter på neste.
0: Ja, da. Nei, da, men de jo lure deg I fjellvettreglene da.
1: Ja.
0: Grav deg ned I tide og les andre ting, det ikke det?
1: Mm. Gjør det, du.
0: Ja, da. Nei, men vi skal ikke snakke akkurat helt vekk.
1: Men du har jo fått melding og helsinger av deg fra meg og...
0: Ja, jeg tror jeg ikke leste I opp, ikke det?
1: No. Jo, det har det.
0: Ja, men da...
1: Så engelske.
0: Ja da, det har jeg også notert ned, så det...
1: Takk skal du ha.
0: Det I rute. Mm.
1: Du den kjekkeste jeg kan prate med.
0: Det jo koselig å høre at du liker å snakke med meg.
1: Ja, det det. Du også... Hulda
0: det hun heter.
1: Ok.
0: Mm, og jeg heter Tone Helene.
1: Ja, det vet jeg.
0: Ja.
1: Tone Helene.
0: Ikke Helene, Helene. Uten Helene, en på slutten. Ja, Helene. Mm.
1: Ok.
0: Ja da.
1: Det skal jeg huske neste gang.
0: Ja, det så kaller jo Alf meg for Trulte, så det... Kjært barn har mange navn.
1: Du får vel ha noen andre og ringing for du skal ha sangenske.
0: Du siste innringeren du nå.
1: Var det det,
0: ja? Ja, ok, jeg lister jeg må gjøre nå, så da må jeg begynne snart.
1: Ja, må I hvert fall det.
0: Mm.
1: Så kan vi snakkes igjen. Hvor tid skal du nå da?
0: Oi, kjære vene, ja, jeg skal ikke tilbake før. Jeg lurer meg på om ikke det 4. juli. Så det to måneder. Men jeg på sentralbordet I mødlertida.
1: Ok.
0: Ja, så du får ringe inn på sentralbordet når Alf sending, så finner du nok meg der.
1: Ja.
0: Satser på det.
1: Det
0: Neida, så jeg går igjen I gangene her, så jeg sier.
1: Mm. Og så snakkes vi igjen, Tone Helene.
0: Det gjør vi. Det var kjekt å snakke med deg.
1: Ja, det gjør det. Du også.
0: Ja, men da får du ha fine kveld.
1: Det må du også.
0: Takk, takk. Ha det godt.
1: Ha det.
0: Ja, det var jo Kirsti Reidun Amundsen, og hun hadde jo kontrollen på disse her fjellvettreglene. Da, som jeg nevnte, så var det siste innringeren. Hva en fin liste med sanger til ønskekonserten som vi skal gjennom. Og midt I alt dette så skal vi jo ha trekning etter hvert. Men før Hulda kommer inn, så går det fortsatt an å ringe inn på inngangsspørsmålet. Jeg kan jo repetere det for de som gjerne ikke fikk det med seg. Det da 28.

0: Og der var jo Hans Petter Hansen ferge med Når det dimmere. Og da har jeg jo vært og funnet frem tante igjen.
1: Og ja da, det her jeg, vet du.
0: Ja da, det jeg glad for. Jeg kunne ikke vært her alene.
1: Nei,
0: så det var kjedeligt.
1: Ja, nei, det går jo ikke.
0: Hvem skulle da tog telefonene der ute?
1: Nei, du vet
0: det. Eivind Beinlaus?
1: Ja, da måtte du sitte med fant han, men den han vanskelig å finne.
0: Ja, er du lett altså?
1: Nei, jeg tror jeg står over det. Det blir litt i det vanskeligste laget, tror jeg. Så jeg tror at det lar være.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Vi må ta svar på det her en inngangsspørsmål. Har du fått noen forslag?
1: Altså, de var kjempeflinke.
0: De hadde rett alle.
1: Ja. De har vært alldeles kjempeflinke. Vi har fått inn svar, og da har de vært riktige, rett og slett.
0: Ingenting andre forslag.
1: Nei.
0: Jesus. Jeg hadde en anelse, for de er jo så smarte.
1: Ja, det gikk jo seg kule det her, så de har jo de var kjempeflinke, så jeg har bare på lappen min så står det riktig.
0: Og hva står det på lappen din?
1: Nei, der står nappen på deg som svarte riktig.
0: Nei, men da kan jeg jo ta det at 28.953 kilometer er den offisielle lengden på fastlandskystlinjer i Norge, inkludert fjorda og bukte, ifølge tal fra kartverket. Og denne målingen fra 2016 og utgjør en vesentlig del av landets geografiske profil. Så da har vi det.
1: Det er hjemme. Da ligger det godt an.
0: Det gjør det. Og da må vi jo begynne å trekke, må vi ikke det?
1: Det må vi. Ja, nei, ja. Vi må ha gang på lappene nå, nå må rotle godt.
0: Det er mye lapper. Det er mye lapper her.
1: Ja.
0: Det mangler ikke en lapp, nei. Han ligger oppi her. Ja, han ligger der. Ok, da må vi begynne å brette i lappene her. Og da er det Alf Kåre Herikstad.
1: Ja. Da skriver vi så blekket sprutte her.
0: Ja da. Og så må jeg trekke videre. Det var vanskelig å trekke. Jeg ser ikke hvor lappen er, ser du. Ja, tusen takk, Alf. Ja, og her står det Kjell Arel Hovland.
1: Kjell Arel Hovland, ja.
0: Det rotler godt her.
1: Ja.
0: Og her henger de sammen. Vi kan ikke ha mange bare i gang.
1: Nei, det er ringt.
0: Det var voldsomt hvor de hang der. Men det var noen blanke. Vi skrev på mange ark, du.
1: Åja, oh, ja vel, ja.
0: Skulle vi sikre du hadde med, fått med deg det. Da er det rett og slett Hans Røken.
1: Hans Røken, ja.
0: Og så må vi rotle videre. Og da er det Asbjørn Krogedal.
1: Asbjørn Krogedal, ja.
0: Og så folk i studio, de får jo ikke noen lapper, vet du. Så det, da må de være hjemme. Skal de få noen sjans på å være med i hatten, dessverre.
1: Ja.
0: Ja, da er det noen ivrige her.
1: Der er jo det.
0: Ja da. Bjørn Hagen.
1: Bjørn Hagen.
0: Må bare rotle videre her. Det var mange å velge i.
1: Ja, her er det mange.
0: Rotle. Vi må se her hva vi klarer å finne. Knut Morten Nyberg.
1: Knut Morten Nyberg, ja.
0: Og så har vi Monica Andrea Ligre. Hvor mange til vil du ha nå?
1: Jeg vil ha tre til.
0: Tre til, ja.
1: Ja.
0: Ja, for jeg kan jo ikke telle.
1: Monica, sa du.
0: Monica Andrea Ligre var det. Jeg er så ivrige, vet du.
1: Ja, du vet du, det, nå går det på travel. Du, men jeg ikke så dårlige ting.
0: Ja, men jeg vil høre mer musikk, vet du.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Det er jo kjekke musikk å høre.
0: Da har vi funnet Rita Røken. Og så det Bård Borgen. Og da det bare en til, det ikke det? Ja. Bare så innringer han noe. Og det var Greta Petersen.
1: Det var Greta Petersen.
0: Mm-hmm. Da har vi en fin liste.
1: Ja.
0: Ja. Så så fort du får ført på Greta, så får du gjenta hvem som vant.
1: Da skal jeg gjenta hvem som vant, ja. Det var Asbjørn Krogedal, Kjell Arel Hovland, Alf Kåre Herigstad, Hans Røken, Bjørn Hagen, Knut Morten Nyberg, Monica Andrea Lygre, Rita Røken, Bård Borgen og Greta Pettersen. Ja. Det var Greta Pettersen, Bård Borgen, Rita Røken, Monica Andrea Lygre, Knut Morten Nyberg, Bjørn Hagen, Hans Røken, Alf Kåre Herigstad, Kjell Arel Hovland og Asbjørn Krogedal.
0: Vi gratulerer jo, håper dere gevinst på samtlige.
1: Det gjør vi. Gratulerer til alle sammen.
0: Ja. Nei, men da får jeg hoppe videre, og da har jeg funnet en sang av vikingerne. Husker du hvem det var som skulle ha det?
1: Ja da.
0: Lyst til å si hvem det?
1: Det var Øyvind Årsland.
0: Stemmer det. Og han ville ha sangen Med vinden kom en sang, og der, nå kommer den. Ja.

der var jo vikingerne ferdige med sin sang. Da har jeg funnet frem Reidun Irene Todnem sin ønskesang, og hun ville ha noe tysk av Hansi Hinterseer. Så da har jeg funnet frem sangen «Wenn ich Trauma», og håper at den faller I smak.

der var jo Josh Turner ferdig med sangen Your Man. Vi går videre, og da det Bjørn Hagen som het ønske, og han ville høre noe av Bob Dylan. Og da har jeg funnet fram gruppen han var med I, Traveling Wilburys, med sangen Tweeter and the Monkey Man. Så jeg håper det faller I smak.